capiturii nu cu bază careță, greștea cerche de zalba picură, da-ne maladie e pa vieță, să goarca n-o să mură din dușcură, vai să vă nu chelă, coi cu pană, vai o filonașcă.